je wipe Olorun lo da Nick Smith be eni yi ti mo fe soro e lale to ni ohun lo sere e larobo ohun lo sere lomo kekere e ma bo lojo po Facebook 32 FM 949 feyin e lojo po Facebook